خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد اراد سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبھو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گربل نانک بوجیا سدا ایک سو گاؤ تلنگ محلہ پنجواں میراں دانا دل سوچ محبت من تن بس سچ صاحبن دی موچ رہاؤ دید نے دیدار صاحب کشنی

پیارا، توں اتھاؤ اپار اکوچا، کوئی اور نہ تیری پاتے، اے ارداس غماری سوامی، وسر نہیں سکھ داتے، دن رہن ساس ساس گن گاوا، جے سوامی تو پاو، نام تیرا سکھ نانک مانگ، صاحب تٹھے پاوا، سوہی محلہ پنجواں، وسرے راہی جر توں کبھو، تو تھان تیرا کہا، آٹھ پیر جت تد تے آئی، نرمل ہووے دیکھا، میرے رام، ہاں سو تھان پالن آیا، کھوجت کھوجت پیا ساد سنگ، تین سرنائی پایا رہاؤ، بید پڑے پاڑ برہمے ہارے، ایک تل نہیں قیمت پائی، سادک سدھ فرے بل لاتے، تے پی موہے مائی، دس اوتار ارارے ہوئے ورتے، ماں دیو اودھوتا، تین پی انت نہ پائیو تیرا، لائے تھکے بھوتا، سہج سوخ آنند نام رس، ہر سنتی منگل گایا، سبل درسن پیٹیو گرو نانک، تا من تن

اللہ سبنا رزق سمبھائیں دا تیرا حکم نرالا آپے آپ ورتدا آپے پرتپالا سلوک محلہ تیجا سوبتا سوہاگنی جا من لے سچ نہ ہو سدگر اپنا منائے لے

جل تھلے رام نام نت گائیے گھر دکھ بسار نو رگاؤ ہر کی آگے سبل جنم ہمارا ہر جپیا گھر دکھ بسار نارا گر پیٹیا ہے مکت داتا ہر کی ہماری سبل جاتا مل سنگتی گن گاون من رام نام کر آسا پاؤ دوجا بنس بناسا وچ آسا ہوئی نراسی سو جن ملیا گھر پاسی کوئی رام نام گن گاون جن نانک تس پگلاون راگ بلاول محلہ پنجواں چوب دے کر پہلا ایک اوہنکار سدگر پرساد ندری آوے تے سیو موہ کیوں ملیے پرب ابناسی توہے کر کرپا موئی مارگ پاو ساد سنگت کے انچل لاو کیوں تریے بکھیا سنسار سدگر بوہت پاوے پار رہاؤ پامن چلہارے مایا دے ہر کے بھگت سدا تھر سے ہرخ سوگت رہ نرارا سیری اوپر آد گرو رکھوارا پایا ویڑ مایا سرب پوینگا

نسطریے بلا بلمحلہ پنجواں گورکا سبدر دے میں تینا سگل منورت پورن آسینا سنت جنا کا مخ اجل کینا ہر کرپا اپنا نام دینا رکھاؤ اندھ کو

پیائی ہے کس دیدن نہ لگ گئے، نانک نام سلائی ہے پائے سمن پگ گئے۔ بلابل محلہ پنجواں، من تن پرب آرادی ہے مل ساد سمگ، اچرت گن گوپال جس دور تے جم پگ۔ رام نام جو جن جپے آن دن ست جاگے، تنت منت نے جو ہوئی تیت چاخ نہ لگے، رہاؤ کام کرودھ مد مان موہ

جو جو کینو سو تم جانیو پیکھیو ٹھاور نائیں کش تیٹھ مکرن بڑ پرتاو سنیو پر تم رو اوڑ اگا تیرو نام ہرن ہمرو سہاو سدا سدا پھولن تم رو برد پتت ادھرن کرنا میں کرپال کرپا ند جیمن پد نانک ہر دسن بلابل محلہ پنجواں

کایا نگری دشمن دوت سا مار کڈھیے، ہر ہر کرپال ہوا پگت جنا اوپر، ہر اپنی کرپا کر ہر آپ رکھ لیے۔ سلوک محلہ تیجا، اندر کپٹ سدا دکھ ہے، من مکھ دھیان نہ لاگے، دکھ وچ کار کماونی، دکھ ورتے دکھ آگے، کرمی سدگر پھیٹیے تاں سچ نام لب لاگے، نانک سہجے سکھ ہوئے، اندروں پرم پو پاگے محلہ تیجا۔ گرمکھ سدا ہر رنگ ہے، ہر کا ناؤ من پایا، گرمکھ ویکھن بولنا نام جپت سدا سکھ پایا، نانک گرمکھ گیان پرگاسیا، تیمر اگیان اندھیر چکایا محلہ تیجا۔ منمکھ میلے مرے گوار، گرمکھ نرمل ہر راکھیا ارتار، پنت نانک سنو جن پائی، سدگر سیو ہومے مل جائی، اندر

ہتھ راکھی پونجی سن سماد گفہ تے آسن کیول برہم پورن تے بسن بھگت سنگ پرا گوشت کرت تے ہرکھنا سوگنا جنم نہ مرت کار کرپا جس آپ دیوایا سادھ سنگ تن ہر تن پایا دیال پرکھ نانک ارداس ہر میری ورتن ہر میری راس

پا کل کٹے گیان انجن ساریا اندروں جن کا ہو ٹوٹا تن کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنوں ہور کیا کرے ویچاریا ایک پرم پولے تیرے دہ دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے کوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو آکاش

ملے ملن خار جن وچھوڑی سو ملسی گر کے خید اپار پا برا پاپی کو پیارا پابل دے پاپے پاسارا پر ہر پاپ پچھانے آپ نا تے سوگ وجوگ سنتاپ نرک پڑن تو کیوں رہے کیوں بنچے جمکال کیوں آمن جانا ویسر چوڑ برا کھے کال من جنجالی ویڑیا پی جنجالا ماہے وڑ ناوے کیوں شوٹیے پاپے پجے پچاہے پھر پھر فاہی فاسے کوا پھر پشتانا اب کیا ہوا پاتھا چو جگے نہیں بوجھے سدگر ملے تا آکی سوجے جو

تے بھوٹ گمانی کرے گمان چوبے تے زولا کو کڈن کو ناہی اجے سو چوب کو بلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچارا تنتن دورا دے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے آپ تو جائے چڑے سنگاسن ملے گے سارنگ پانی آرام کبیرا ایک پائے گئے کوئی نہ سکے پشانی تنتا مانو دوتاں ڈانو اے کٹواری میری دس رین تیرے پاؤ پلوسو کیس چور کر فیری ہم کوکر تیرے دربار پونکے آگے بدن پسار رکھاؤ پورب جنم

آؤ، ہر گھر آپ ملائے گر، میں دستے گھر تن راس، بن گر پریم نہ لبئی، جن ویکھو من رجاس، ہر گر وچ آپ رکھیا، ہر ملے گر ساباس، ساگر بھگت پنڈار ہر پورے سدگر پاس، سگر تٹھا کھول دے مکھ گرمکھ گھر پرگاس، مانمک پاگ بھی تک مویا کندی پاس، گرداتا داتار ہے او مانگو دان گر پاس، کریم چننا میل پرب میں منتن وڈڑی آس، گر پاوے سن بینتی جن نانک کی ارداس، مارو محلہ چوتھا ہر گھر کتھا سنائے پرب، گرمت گھر دے سمانی جپ ہر ہر کتھا وڈ پاگیا، ہے اتم پد نربانی، گرمکھا من پرتیت ہے گر پورے نام سمانی، من میرے میں ہر ہر کتھا من پانی، ہر ہر کتھا نسدا کر گرمکھ اکاتھ کہانی ہی رکھاؤ، میں من تن کھوج ٹنڈولیا کیوں پائیے اکاتھ کہانی، سنت جنا مل پایا تن اکاتھ کتھا من پانی، میرے من تن نام ادھار ہر میں ملے پرکھ سجانی، گر پرکھے پرکھ ملائے پرب مل سرتی سرت سمانی، وڑ پاگی گر سیویا ہر پایا سگڑ سجانی، مانمک پاگ وہونیا تین دکھی رہن وکھانی، ہم جاچک دین پرو تیرے مخ دیجے امرت بانی، سدگر میرا متر پرب ہر ملو سگڑ سجانی، جن نانک سرناگتی کر کرپا نام سمانی، مارو محلہ چوتھا ہر پاؤ لگا بیراگیا وڑ پاگی ہر من راکھ، میرے سنگت سردا اوپجے گر سبدی ہر چار

جس گھر راکھے تو کون مارے یہ کرتا آپ شڈائی جیو ہوں اندن نام لہی کرتا رے جن سیوک بھگت سبے نستارے دس اٹھ چار ویسا پوچھو جن نانک نام شڈائی جیو مارو محلہ پنجواں کار دوجا ایک او انکار سدگر پرساد ڈر پے ترت اکاس نکھترا سر اوپر امر کرارا پون پانی بے سنتر ڈر پے اندر بچارا ایکا نرپو بات سنی سو سویا سو سدا سوہلا جو گرمل گائے گنی رکھاؤ دے تار ار دے وا ڈر پے سدھ سادک ڈر مویا لگ چورا سی مر مر جرم پھر پھر جونی جویا راجس ساتک تامس ڈر پے ایتے روپ اپایا چھل بپری ایک کولا ڈر پے اد ڈر پے تھر مرایا سگل سمگری ڈرے بے آپی بن ڈر کرنے گارا کو نانک بھگتن کا سنگی بھگت سو ہے دربارا مارو محلہ پنجواں پانچ برخ کو انات رو بارک ہر سمرد امر اٹارے پتر ہیت نارائن کہو جم کنکر مار بدارے میرے ٹھاکر کیتے اگن ادھارے موئے دین الپ بد نرگن پرے او سرن دوارے رگاؤ بالمیک سبچار ہو ترو بدک ترے بچارے ایک نمکھ من مائے ارا دیو گج پد پار اتارے اینی رکھیا بھگت پرہلاد ہر ناگ سنخے بدارے برداسی سد پیو پنیتا سگلے کول اجارے کون پراد پتا ہو اپنے متیا موہ مگنارے آیو سام نانک اوڑ ہر کی لیجے پوجا پسارے مارو محلہ پنجواں ویت نویت پرمیو بو پانتی انک جتن کرتا ہے۔

ہر جو ہردے رکھو اور تہارے گر کے سبز سدا سال آگے مل ساچے سو پائیں دا سو چیتے جس آپ چیتا گر کے سبد وسے من آئے آپے ویکھے آپے بوجھے آپے آپ سمائیں دا جین من وچ وت پائی سوئی جانے گر کے سبدے آپ شانے آپ شانے سوئی جن نرمل بانی سبد سنائیں دا اے کایا پویت گئے سریر گر سبدی چیتے گنی گہیر ان دن گن گاوے رنگ راتا گن کے گنی سمائیں دا یو سریر سا مول گئے مایا دوجے پائے پرم پلایا ہر نہ چیتے سدا دکھ پائے بن گھر چیتے دکھ پائیں دا جے سدگر سے وے سو پروان کایا ہنس نرمل در سچے جان ہر سیوے ہر من وسائے سوہے ہر گن گائیں دا بن پاگا گر سیویا نہ جائے منمک پھولے موئے بل لائے جن کو نظر ہوئے گر تیری ہر جو آپ ملائیں دا تایا کوٹ پکے ہٹنا لے گرمکھ لے وے وت سمالے ہر کا نام تیائے دن راتی پوتم پدوی پائیں دا آپے سچا ہے سکھ داتا پورے گر کے سبد پشاتا نانک نام سلاح ہے ساچا پورے پاگ کو پائیں دا مارو محلہ تیجا نرنکار آکار اپایا مایا موہم بنایا آپے کھیل کرے سب کرتا تن سچا مانو سائیں دا مایا مائی ترگن پر سوت جمایا چارے بید برمے نو فرمایا ورے مہا وار چھتی کر اے جگ میں سوجی پائیں دا گرسیوا تے کرنی سار آرام نام رکھو اور تار گربانی ورتی جگ انتر اس بانی تے ہر نام پائیں دا وید پڑے اندن واد سمالے نام نہ چیتے بدھا جمکالے دوجے پائے سدا دکھ پائے ترے گن پرم پلائیں دا گرمک ایک سیون لے ولائے تربد منسا منے سمائے ساچے سبد سدا ہے مکتا مایا موہ چکائیں دا جو تر راتے سے ہن راتے گر پرسادی سجے ماتے سدگر سیو سدا پرا پایا آپے آپ ملائیں دا مایا موہے پرمن پائے دوجے پائے لگا دکھ پائے سوہا رنگ دن تھوڑے ہووے اے جاندے بل من لائیں دا ایو من پائے پائے رنگائے اے ترنگ سچے مائے سمائے پورے پاگ او ایو رنگ پائے گرمتی رنگ چڑھائیں دا مانمک بودھ کرے ابمان درگے کبھی نہ پاوے مان دوجے لاگے جنم گوایا بن بوجھے دکھ پائیں دا میرے پرب اندر آپ لکایا گر پرسادی گھر ملے ملایا

نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیخا پیدر جانو مانس دیخا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تا کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وسن آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتا پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چھڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں مل گئے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہیے برا پلا دے سمسر سہیے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سکھائے اتی پوداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لئے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستق لیخ لکھائیں دا تم آپے کرتا کارن کرنا سیٹ پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول ہے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایک ہو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جا پسکائی

کار اشل اڈولو جو تسروپی سب جگ مولو تو ملے آپ ملائے آپ کوئی نہ پاوے گا آپے گوپی آپے کانا آپے گو چراوے بانا آپ پاوے آپ کھپاوے تو لیپ نہیں ایک تل رنگا ایک جی گن کمن بخانے سہز فنی سید انت نہ جانے نفت نام جپیت نراتی ایک گنا ہی پرو کے سنگا اوڑ گئی جگت سرنایا پے پیان جم دودھ دتر گئے مایا ہو کرپا اچھا کر رکھ ہو سا سنتن کے سنگ سنگا رشت مان کے سگل متھینا ایک مانگو دان گوبند سنترینا مستق لائے پرم پد پاو جی پراپت سو پاوے گا جن کو کرپا کری سو داتے تین سادھو چرن لہر دے پراتے سگل نام دان تن پایا انگا سبد من وا جنگا کرتم نام کتھے تیرے جیبا ست نام تیرا پرا پور بلا کو نانک بھگت پے سرنائی دیو درسمن رنگ لگا تیری گتمت تو ہے جان ہے تو آپے کتھے رہے آپ بکھانے نانک داس داسن کو کریو اور پاوے داساں راج سنگا مارو محلہ پنجواں اللے اگم خدائی بندے چھوڑ خیال دنیا کے تندے ہوئے پہ خاک فقیر مسافر یو درویش قبول دارا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نوارو آسا دے مسیت من مولانا کلم خدائی پاک خرا سرا سریت لے کما بھو طریقت ترک کھوج ٹو لاو مار فت من مارو عبداللہ ملو حقیقت جد پھر نہ مرا قرآن کتیب دل مائے کماغی دس اورات رکھو بد راگی پانچ مرد صدق لے بد ہو خیر سبوری قبول پرا مکہ میر روجا پے خاکا پست پیر لفظ کمائے اندازا ہور نور مزک خدایا بندگی اللہ آلہ حجرا سچ کماوے سوئی کاجی جو دل سودے سوئی حاجی سو ملاں ملعون نوارے سو درویش جس سبت ترا سبے وسط

پنجوے پنجے اگت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا بگلی جان کرو مو دیفا بد امر شوڑ کرو ہاتھ کوجا خدائے ایک بج دیو ہو بانگا برگو بر خوردار کرا حق حلال بکھو

جوئی سائی موکھڑا محلہ پنجواں کیا گال آیو پوچھ پر ویل نہ جوہے کنت توں نانک پھلا سندی واڑ کھڑیا ہب سنسار جیوں پوڑی سگڑ سجان سروپ توں

باقی نکسی پاری پانچ کرسان وا پاگ گئے لے بادیو جیو درباری کہے کبیر سنو رے سنتو کھیت ہی کرو

دتر تارے تد بن اڈ نہ مولو قیمت کون کرے تد پاواں دیکھ دکھاوے ٹولو دور نہ جانا انتر مانا ہرکا محل پشانا نانک ویسا کی پر پاوے سورت سبد من مانا ماہو جیڑ پلا پریت کیوں بسرے تھل تاپے سر پہار ساتن بنوں کرے تن بنوں کرندی گنساریندی گنساری پر پاوا ساچے محل رہے بیراگی آون دیتا آوا نمانی نتانی ہر بین کیوں پاوے سکھ محلی نانک جڑ جانے تھی جیسی

سارے پرتا سابد جانے جنسی گاری تسے پیاری میل پیا رنگ مانے پر سیج سہاوی جاں پر راوی گرمکھ مستک

اگوچر پکڑیا گر سبدی ہوں سدگر کے بلہاری ہے سدگر آگے سیس پیٹ دیو جے سدگر ساچے پاوے آپے دیا کرو پرداتے نانک انک سماوے تخاری محلہ چوتھا ہر ہر اگم اگاد اپرم

ارے صدا ابناسی گٹمب ہمارا نکر واسی ہم سو پایا تا سبھی سہیلے گر پورے پتا سنگ میلے ارہاؤ مندر میرے سب تے اونچے دیس میرے بےئنت اپوچھے راج ہمارا سدھی

اگم امولا ابر اپار ارہاو، نام ہمارے نیچل تنی، نام کی مہما سب میں بنی، نام ہمارے پورا ساہو، نام ہمارے بے پرواہو، نام ہمارے پوجن پاؤ، نام ہمارے من کا سواؤ، نام نہ وسرے سند پرساد، نام لائت انہد پورے ناد، پرو کرپا تے نام نوند پائی، گر کرپا تے نام سیوں بنے آئی، تنمنتے سے ہی پردان،

تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمانے کڑ کڑ انتر تمہیں سمانے تمری کرپا تے جپ گے ناؤ تاد سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس تمری میا تے کم

بن بوجھے سب کھڑی اس بند جیتے جی لکھی سرکار کرنی اوپر ہوگ سار حکم کرے مورخ گاوار نانک ساچے کے سبت پنڈار بسنت محلہ تیجا تیجا بستر اتار دگمبر ہوگ جٹا تار کیا کماوے جوگ من نرم

کو کرے سو ہوئے بسنت محلہ چوتھا رائن درس دو استد دے پائے من گھر سمرو انت صدا رکھ لے ہر گھر چیت صدا من میرے سب آلس دوکھ پنج پرا پایا گرمت گاو گن پرا کے رے رکھاو مانو پھر پھر ہومے موئے کال دے سنگھارے جمپور گئے گرمک ہر گھر ہر لیو لاگے جانو مرن دو دکھ پاگے پگت

قلب خناس آگے درگے ہوئے خلاص سرن تمہاری آیو کرتے پار برہم پورن ابناس کر کرپا تیرے چرن تے آو نانک من تن درس پیاس سارگ محلہ پنجواں کر تیجا ایک اوہنکار سدگر پرساد من کہاں لبھائیے آن کو ایت اوت پرسدا سہائی جی سنگ تیرے کام کو ہرہاؤ امرت نام پری پریت منوہر اے اگامن پان کو کال مورت گئے سادھ سنتن کی ٹھہر نکی تیان کو بانی منتر ماں پرکھن کی منے اتارن مان کو کھوج لیو نانک سکتانا ہر نامہ بسرام کو سارگ محلہ پنجواں من سدا منگل گوبند گائے روگ سوگ تیرے مٹے سگل اگ نم کھیے ہر نام تے آئے ارہاو چھوڑ سیانپ بوچ ترائی سادو سرنی جائے پائے جو ہوئے کرپال دین دکھ پنجن جمتے ہووے تر مرائے ایک سبین نہیں کو دوجہ آنا بیو لوے لائے ماد پتا پائی

سمرت سانت ماں سکھ پائیے مڑ جا کے سگل بکھاد ہر گھر لاب ساتھ سنگ پائیے کر لے آب اولاد سب تے اونچ اونچ تے اونچو انت نہیں مرجاد برن نہ سکو نہ